kan du gå og svære kram, og det burde bare koges i dit hed. En nævæsen ikke kan over den flaffe, og du kan spille kamp, bare med vildt for det kærlighed. Der er også en minute, der går af salg og kæmpe nummer, det er for at have det med blæst. Det giver sådan op, det bliver det mulige fuldt, hvad der er også bedre. Skatte, skatte, skatte. Leverne, overlapper min motherfucker, og så tækker det i hovedet en brak. Det er ved smidigt, at det var det bare, men tager for sig, der kommer det lige med det, så bare ved det. Nu vil jeg lade det gå på gas, dømme med mig, vildt for at sagt, tækker det klar.